0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Hallo, hallo, og vel møtt igjen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja i studio, jeg åpner med Amigos. Og da skal vi ha mer fine musikk her, fremført av Steinar Engelbrektsen Band, en liten hand i mi, en koselig en.

Det var Olav Bøylestad det, og da kom frem til siste melodi, og det er barndomsårene med Skandinavia. Da tusen takk for å lytte på musikktimen, men sånn jeg ikke musikkvert for den timen. Og så sier jeg som vanlig på gjenhør da. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodien ut i dag, det var I'm on Loose av den norsk-amerikanske sangartisten, pianisten og låtskriveren fra Brevik. Han synger både country og rock, og han fantastisk god, men han gikk dessverre bort i 1923, bare i 2023, bare 58 år gammel. Neste artist, det blir en fra Storbritannia, fra Wales. Da jeg plukte ut en kar, så var den mest solgte artisten på 80-tallet, singleartisten da. Shaking Stevens kommer her med If I Can't Have You.

Ja, det var blues du. Men vi skal ha litt mer amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kar som heter Tommy Castro. Han både en sanger og låtskriver, og blir kalt også for The Bluesman. Og her kommer Emeline, I Want to Go Back Home.

Vi fortsetter med litt amerikansk musikk. Da har jeg plukket ut en dame som synger country og forskjellige andre melodier og låtskriver. Hun har gitt ut to album. Og hun heter så mye, eller han, jeg beklager, men det Luke Combs. Og han kommer fra North Carolina, og melodien jeg har plukket ut Sheriff You Want To.

Så skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut en supergruppe. De spiller både rock og country, og litt i meksikansk stil, nemlig Texas Tornadoes. Og det var også den kjente artisten Freddie Fender med fra 1989 til 2006 i 17 år. Og melodien jeg har plukket ut, melodien Ando Mai Burko.

Så har jeg plukket ut en kvinnelig artist fra Texas I USA da. Hun sanger, pianist og låtskriver, og holder seg innenfor blues og soul. Og hun heter så mye som Marcia Ball, og melodien jeg har plukket ut, I am coming down with the blues.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og jeg har plukket ut en kartell fra Texas. Han synger country, og han av indiansk avstamning, det vil si hans forfedre har vært indianere. Han var aktiv fra 1992 til 2001, og gitt ut 3 studiealbum. Han synger mye sånn country blues, og her skal vi få en kartell til Ricky Lynn Gregg med melodien Doghouse Blues.

Så må vi ha litt latinmusikk, og da må vi til Sør-Amerika, eller Mellom-Amerika, og ikke minst Karibien. Og denne gangen ble det Karibien igjen, og da jeg plukket ut en ekte sånn latinsanger. Han er både musiker og skuespiller, og han har solgt 95 millioner album. Så han sitter enda og teller på pengene, han blir aldri ferdig med det. Og det er nemlig Ricky Martin, og her kommer han med melodien Living La Vida Roca.

Så skal vi ta turen hjemåt igjen, og da skal vi til Oslo. I 1961 var det et orkester som startet opp der som et Shadows band, nemlig The Beatniks. Og i 1963, da vant de skandinavisk mesterskap for Shadows musikk. Og her skal vi få høre dem i den fine melodien It's So Strange.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar fra Holland. En som begynte å synge som 14-åring. Han heter Ricky Lee, og han av indonesisk avstamning. Og melodien jeg har plukket ut, I'll Be Home. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
7: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Maybe you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, som alltid i disse programmene, og som alltid så skal jeg være her en snøve time og spille det som for meg er den fineste og beste musikken. Jeg åpner i dag med Jack Jersey, Silvery Moon, Sølvmånen, og han husker tilbake hvordan de danste i en liten by i Spania, under sølvmånen, hvordan de kysstes og hvordan de holdt rundt hverandre. Det han ikke var klar over når han reiste hjem, det var hvor mye han kom til savnene. Så er Doris Day klar her med A Guy is a Guy.

Ja, det var greia det. Doris Day, a guy is a guy. En mann en mann. Og jeg hadde aldri sett han før nå møtte han, og måtte jo være han første gang det også. Og han var, falt helt for henne, fulgte henne til med hjem. Det endte med å gifte seg. Herlige historie. Så har jeg funnet Freddie Fender her med Almost Persuaded.

Freddy Fender, almost persuaded. Nesten overtalt. Han satt på en dansebar, vil jeg si, på et bord der, og kom en nydelig, mørkøyde, svarthårte dame bort han. Selv med en drink i hånden og satte seg ned og begynte å prate med han. De begynte å danse sammen. Han ble veldig, veldig fristet. Hun ville gjerne at han skulle slippe alt og ta henne med seg. Og så ser han i øynene hennes, og så ser han refleksen av gifteringen sin. Og det får han ned på jorda, sånn at han klarer å gå hjem til kona si. Så er Connie Francis klar her nå med Spanish Nights and You.

Hvem er Conny Francis der med Spanish Nights and You? Spanske netter og deg. Og det husker jeg så veldig godt. Men jeg husker også at jeg måtte jo reise hjem igjen. Men jeg visste jo det når du sa til meg, Yo te amo, jeg elsker deg. Da visste jeg at jeg måtte komme tilbake igjen til deg. Så har jeg funnet nå Daniel O'Donnell. I need you, sier han.

Da Isla Grant er med Every Moment of Every Hour. Hvert eneste øyeblikk av hver time, så skal jeg elske deg resten av livet. Så har jeg funnet Tony Christie her med One Dance With You.

Vel, fikk rafte med hvor bist du? Hvor du? Og uansett hva jeg holder på med, uansett hva jeg gjør, så tenker jeg, hvor du henne? Jeg skulle ønske at du var her nå. Og lengselen etter deg stiger veldig opp I meg hver eneste natt. Neste nå, det Ricky Nelson, Never Be Anyone Else But You.

Ja, dette vil jeg påstå Ricky Nelson på sitt beste. Never be anyone else but you. Det blir aldri noen annen enn deg. Bare deg for meg, hele livet. Så har jeg funnet Anita Harris her med Just Loving You, sier hun.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Good night. Darling, please tell me what I didn't do.

0: Da vil vi ønske velkommen til et nytt program i serien Good Old Days på Radio Kos. Og i studio i dag så er det Terje.
1: Og så er det Leif.
2: Og så er det Magne.
0: Så skal vi starte i dag med en country-sang som heter Don't Be Angry. Og det av en artist som tok navnet etter en amerikansk nordstatsgeneral under borgerkrigen.
1: Ja, Stonewall Jackson.
0: Ja, Stonewall Jackson.
1: Så han her hette ikke det, altså. Han tok bare navnet.
0: Han hette Jackson, ja, men fornavnet var det faren som var begeistret for, han er general som ble oppkalt etter det. Så han hette faktisk det.
1: Okay. Han hette det, ja.
0: Sangen kom ut i 1964.
1: Ja, jeg husker at du spilte sangen når vi spilte
0: den. Ja, jeg gjorde det. Og den ble helt oppe på fjerde plass. Han holdt på hans Stonewall fra 56 til 2012.
2: Ja, ja. Hva sier du det? Ja.
0: Det er country fra den tiden.
2: Ja, det er det vi liker.
0: Da hører vi på den.

0: live nekter gjenkjennende på sangen.
1: Ja, ja. Ikke at jeg kunne titlene på det.
0: Jeg er tilbake til Buck Owens. Jeg har lyst til å ha en til av han I dag.
1: Ja, den spilte med meg også.
0: Ja, den var kanon. Ja.
1: Det heter
0: Getting Used to Losing You.
2: Ja.
0: Kom ut I 69. Og er fremdeles en B-sida på Love's Gonna Live Here.
1: Ja, vel.
0: Ja.
2: Ja, visst.
1: Den,
2: ja,
1: den spilte
2: visst.
1: Johnny Ben Møye. Love's Gonna Live Here.
0: Gjør det det, ja?
1: Gjør det, ja.
0: Ja, vel.
2: Ja.
0: Vi hadde jo tre stemmer på denne her med. Og kanskje Per Sverre hører på denne her nå, på dette programmet, så får han litt sånn mimring.
2: Ja.
0: Tror vi bare kjører I gang, jeg.

0: Da har vi vært veldig forsiktige i dag med sånne kosemelodier. Vi må ha en med litt, litt røffere, skal vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja. Da tenker jeg på Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
0: Med sangen Looking Out My Back Door.
1: Ja.
2: Det er noen 67 tid, eller?
0: 70.
2: 70
1: kom det inn,
2: ja. Rett før de sluttet, det, eller? Sluttet vel i 72?
0: Ja, det gjorde de faktisk. De startet i 59, og så sluttet de i 72, ja.
1: Og de startet så tidlig?
0: Mm.
1: Ja,
0: ja, men de slo ikke gjennom da før nærmere 70-tallet.
1: Nei, riktig.
0: Det. Eller, det var litt på slutten av 60-tallet.
2: Du vet, i begynnelsen med så sang jo broderen, så han var vokalist, han var bare gitarist da.
0: Ja,
1: ja.
2: John Fogerty.
0: Ja, stemmer det.
2: Og så begynte han å synge, det var da de slo gjennom.
0: Ja,
1: ja.
2: Så sluttet broren som var vokalist, ja. I gamle.
0: Riktig.
2: Flytens, ja.
0: B-sider på denne her var Long As I Can See The Light, og den ble jo også veldig populær.
1: Ja, ja, ja.
0: Nummer 1 i denne herren i Sverige, og nummer 20 i England, og nummer 2 i Amerika.
1: Akkurat.
0: Han fra John Fogerty, han født i 1945 i California.
1: Ja, men.
0: Så han var like gammel som deg, Leif.
2: En yngre eller meg?
0: Ja, 1 år yngre.
2: To.
0: To, ja. To.
1: Yes.
2: Mest er felt å si det på de 43.
0: Ja, ja.
2: Elvis kan ikke se det på meg igjen.
1: Nei.
0: Nei, det er godt ikke fjernsyn.
2: Nei, det er godt ikke fjernsyn.
1: Du ser ut som du er født i 58 eller noe sånt.
2: Ja, derfor det.
0: Da kjører vi på med Long As I Can See The Light.
1: Ja.
0: Nei, det var det slett ikke. Det var A-siden vi skulle ha. Ja, og den heter Looking Out My Back Door.
1: Yes.

0: Ja, da sier vi take it or leave it. Det betyr at nå det slutt.
1: Nå det slutt, ja. Timen går fort.
0: Ja, vi takker for oss for i dag.
1: Med en sang av The Searchers, som de fikk av Rolling Stones, for det er de som har lagt den.
0: Å, ja.
1: Ja, så er det take it or leave it, og kom ut i 66.
0: For den spilten av Stones, så den, nei.
1: Jo da.
0: Ja, vel.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Trønderburet ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Du har lyttet til Roland Sedermark. Og da skal jeg gå til videre med Geir Børsingers her, der Bjørkenes hus her. Kos deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

som ventet på svar. Det var Gunnar Wiklund. Og da er det Rita og Kåre Bø her. I will love you all my life.

absolutt niks mellom de her. Og det det Bye Bye Love med Evelyn Brothers. Og da var tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos. Da møtes vi sikkert igjen. Hei hei!

0: Dette er Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
0: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
5: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med Zac Topp og låten Guitar fra albumet Ain't It For My Health fra 2025, så vi godt I gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Tar jeg på plass I studio, og vi skal gå videre med Travis Tritt og en låt fra 1991 på albumet It's All About to Change, og den heter Someone For Me.

Så fortsetter vi med The Lawmen. Jeg har ikke funnet ut noe så veldig om de enda, men jeg synes det låter så godt derfor tar jeg det med. De spilte inn et album som hette The Other Side of the Tracks i 1997, og der fant jeg låten If It Weren't For Country Music, I'd Go Crazy. Okay, here come on.

Vi blir ikke galne av countrymusikk, men det ikke langt ifra. I wonder, do you think of me, titlen på et album som Keith Whitley ga ut i 1989. Og der har jeg landet på et spor som heter It Ain't Nothing.

Så skal vi over til han som tok navnet etter en amerikansk general fra borgerkrigen, tror jeg det var. Det heter Stonewall Jackson, det heter jo generalen også. Stonewall Jackson husker jeg best fra Don't Be Angry og Waterloo. Men i 1969 så spilte han inn et album som heter A Tribute to Hank Williams, der han synger bare Hank Williams låter. Og da tar vi en av de kjente, I Can't Help It If I'm Still in Love With You, Stonewall Jackson.

Stonewall Jackson går vi over til David Houston, som hadde kanonhit med Almost Persuaded. Han i 2015 så ga han ut et album sett 12 Great Country Hits, og der falt jeg for en som både Neil Young og Bobby Bear har spilt inn, og flere andre også. Den heter Four Strong Winds.

Elvis Presley, han var også borti litt grann country sånn av og til. 1967 spilte han inn albumet Clam Back, eller Bake Clam Bake. Og der finner vi Just Call Me Lonesome.

absolutt godkjent av Elvis Presley. Neste mann hette Mel Street, det vil si han hette ikke det, han hette King Malachi Street. Ble født i Virginia i 1933, og døde så tidlig som i 1978, var 45 år gammel. Så han fikk ikke mer eller 6 år han som artist. Men i den tredje singelen han ga ut hette The Town Where You Live. Og den kom ut i 1973 og hører sånn ut.

tidligere i programmet så spilte vi Stonewall Jackson, som hadde A Tribute to Hank Williams album. Og det skal handle mer om Hank Williams, for i 1980 så spilte en kar som hette Freddie Hart inn albumet A Sure Thing, og der synger han om Hank Williams' guitar.

Det var Freddie Hart, som jeg synes det lignet av og til på George Jones. Det var Hank Williams gitar, hette den låten, og vi skal spille Hank Williams Jr. Og albumet Living Proof, The MGM Recordings, 1963-1975, som kom i 1992, og låten vi skal spille heter I Wonder Where You Are Tonight.

0: David Wills hette neste mann. Han ga ut albumet, så har det flotte navnet Barrooms to Bedrooms I 1975. Og There's a Song on the Jukebox heter låten.
1: I want to drink

Neste mann ut hette Mo Bandy. Han hette egentlig døpte Marion Franklin Bandy Jr. og startet sin karriere i 1964, er fra Texas, og holder på ennå, i alle fall når jeg lager dette programmet. Albumet Following the Feeling kom ut i 2012, og da er det enda mer sånn barroom, ikke sant? If I Lay Down the Bottle, heter sangen.

Så går vi over til Buck Owens. Ikke ukjent mann som alltid hadde Don Rich ved sin side og sang annen stemme. Når han gikk bort, eller han omkom I en motorsykkelulykke, så ble det liksom ikke Buck Owens det samme. Men denne gammel og god Roll Out the Red Carpet hette albumen, som kom I 1966, og vi skal spille en låt som heter Cinderella.

den omtalte Don Rich, han ga ut musikk på egen hånd også. Han ga ut den første albumet I 1971, og etter hans død på, som jeg sa, var grunnet motorsykkelulykka, så kom det ut etter, I 2013, Don Rich Sings George Jones. Og der fant jeg Walk Through This World With Me med Don Rich.

Keeps Right On Hurting, den er ganske godkjent. Johnny Tillotson hadde den i 1962, men jeg har funnet en utgave med Conway Twitty som ble spilt i 1975 på albumet The High Priest of Country Music. Her kommer han.

Så var vi alt kommet frem til siste melodi I dag, og det skal bli Johnny Rodriguez, som kommer fra Texas, og gikk ut av tio I 2025, 73 år gammel. Han spilte sitt tredje album I 1974, og der fant jeg Born to Lose. Nydelige melodi og innspilt av utall med artister. Jeg har ikke hørt den før av Johnny Rodriguez, så det blir spennende. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Marianne av The Kingen. Kingen, det artistnavnet til en svensk som heter Dan Torgny Karlsson. Og det en sånn en svensk rock- og jazzmusiker. Neste melodi jeg har plukket ut, den heter Lodi. Dere kjenner sikkert den fra Creedence Clearwater. Og den som synger her, det Janiva Magnes, amerikansk blues- og soulsanger og låtskriver. Hun har gitt ut 16 album, og her kommer hun altså I melodien Lodi.

Ja, det var også en fin utgave av melodien Lodi. Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp I Lillestrøm. Det en norsk blues- og soulband, og han som startet dette J.T. Lauritsen, orkesteret and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med melodien Tightrope.

Så tar vi turen over til Houston I Texas. Der det et orkester som heter Mark My Band, og de kaller seg også for The Bluesmen. Og melodiene BBQ and Blues.

Så har jeg plukket ut en melodi av den engelske sangeren Chris Norman. Han vel mest kjent som at han vokalist og rytmegitarrist i rockbandet Smokey, som var veldig populær på 1970-tallet. Og her kommer han med melodien Mexican Girls.

Ja, det var rock'n'roll I full fart. Men nå skal vi ta turen til Holland. Det en kar som heter André Charon. Han elsker å synge rock'n'roll, og spesielt Elvis og Shaking Stevens. Og han ganske god også. Og her kommer han da med melodien Never Ending.

så har jeg plukket ut en bluesmusiker fra Austin I Texas, nemlig Wesley Clarley Clark. Han blir også kalt for The Godfather of Austin Blues. Og her kommer han I Melin, I Want to Do Everything for You.

Ja, vi fortsetter med musikere fra Austin i Texas. Der har jeg funnet frem til et rockband, amerikansk rockband, som heter Fastball, og de startet opp i 1992. Og her kommer de med Melin, Growing, Growing Gone. Pick up!

Så har jeg tatt turen til et varmere strøk, nemlig til Argentina, og der en musiker og låtskriver som heter Andres Calamaro. Han har også vært med I den kjente gruppen I Argentina, Los Albuelos de la Nada, og her kommer han med melodien Flaca.

Ja, nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har satt pris på musikken. Men vi skal greie en til. Og da har jeg plukket ut en som heter Pretty Lou av Hayden Thompson, den amerikanske låtskriver og rockabilly musiker. Da vil jeg si takk for meg, ja, og ha det bra og på gjenhør.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

that all right. Just leave me on my. Og når jeg kom frem til siste melodi, og det Katty Durkin, så skal jeg slutte av med melodien Midnight to Midnight. Tusen takk for du lyttet på musikktime, så jeg ikke satt bak spakene. Radio Kos på gjenhør. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: For those who fancy coloring books